0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji, i da lijepa Džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.

Evo, dragi moji, došli smo do rubrike Horoskop. Ovan, ljubav, ponedjeljak donosi pojačane emocije i potrebu da razjasnite nešto što vas već neko vrijeme muči. Slobodni ovnovi mogli bi upoznati osobu koja će ih privući direktnošću i samopouzdanjem. Posao, imat ćete dovoljno energije da shvatite, odnosno da se uhvatite u koštac sa obavezama koje ste odlagali. Ipak pripazite da zbog žurbe ne napravite grešku koju ćete kasnije morati da ispravljate. Zdravlje, potrebno vam je više odmora, manje nerviranja oko sitnica. Bik, ljubav, stabilnost će vam biti važnija od velikih obećanja. Partner bi mogao pokazati koliko mu je stalo kroz mali, ali značajan gest. Slobodni bikovi trebalo bi da daju priliku osobi koja im djeluje iskreno. Posao, financije i praktične odluke bit će u prvom planu. Ne donosite odluke na brzinu, posebno ako se tiču većih troškova. Zdravlje, prijala bi vam lagana šetnja, nešto više vremena provedenog u prirodi. Blizanci, razgovor koji ste dugo odlagali mogao bi donijeti olakšanje. Ako ste slobodni, poruka ili slučajan susret mogli bi probuditi interesovanje za osobu o kojoj ranije niste mnogo razmišljali. Posao, vaše ideje bit će zapažene, ali je važno da ne preuzimate više obaveza nego što možete završiti. Dobra organizacija donosi bolje rezultate od brzine. Zdravlje, pokušajte da pronađete ravnotežu između obaveza i odmora, posebno ako vam je pažnja rasuta na više strana. Rak, ljubav, emocije bi mogle biti intenzivnije nego inače.

0: jedan susret mogli bi probuditi interesovanje za osobu o kojoj ranije niste mnogo razmišljali. Posao vaše ideje biće zapažen, ali je važno da ne preuzimate više obaveza nego što možete završiti. Dobra organizacija donosi bolje rezultate od brzine. Zdravlje, pokušajte da pronađete ravnotežu između obaveza i odmora, posebno ako vam je pažnja rasuta na više strana. Rak ljubav, emocije bi mogle biti intenzivnije nego inače. Nemojte očekivati da partner sam prepozna šta vas muči. Iskren razgovor je...
1: Neki kažu to je premija, neki kažu opet da je to prije milion godina nastalo. Svi se slažu, svi su realni, na zemlji uslovi su idealni.

Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vouchera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

Dar u rubrici u kojoj otkrivamo da se iza sasvim običnih stvari često kriju neobične priče. Kažu da čovjek uči dok je živ, a mi ćemo se potruditi da iz ovog druženja ponesimo bar jedno novo saznanje. Zato ostanite uz nas, nastavljamo.

Dragi moji, 14 sati i 1 minuta. Dobrodošli u emisiju Poželi želju. Puno selama i puno pozdrava od Azrizova. Ja se nadam da ste vi odranije na dobro poznatim frekvencijama, a ako niste imali priliku da nas slušate do ovog trenutka, onda sam sigurna da ćete to učiniti od 14 sati kada slijedi vaša omiljena emisija u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje. I danas ćemo ispuniti muzičke želje.

0: pustio nikada od sebe.
1: Kad bih mogla ponovo da biram, možda bi opet zbog tebe sve rizikovala.
0: Pa zašto onda čutimo oboje?
1: Jer još nas boli sve što bilo je naše.

Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vouchera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

0: Radio.
1: Na kraju smo još jednog izdanja emisije Poželi želju. Toliko za ovaj put. U nastavku slušamo preostalo.

Vrijeme ide i sporo se vuče, s kampanela stara ura tuče, ispred mene čaše ispijene, kunem suhu vino i žene. Vrijeme ide, ali ja sam stao, sve sam svoje suze isplakao. Čemu srce više da se nada, kad je život samo šaka jada. Još se držim, još se ne dam, samo pružam ruke Bogu. Molim nebo, ljude pitam, što mi to još uzeti

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez...

ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet preko

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 700...
1: Čekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vouchera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite MiBOS urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš MiBOS.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6 i 93,1 MHz.
2: Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Praće.

0: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospo.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje. Širi dalje. Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102,6 i 93,1 MHz. Na najjače i slušaj glas Radio Prače.
3: Dragi slušatelji, želimo vam dobro večer i lijep pozdrav. Sa vama su Kenan i Almina. 20 je sati, vrijeme za još jednu emisiju Zabavno veče. Emisija koju muziku birate zajedno sa nama pozivom na naš broj telefona 799106 ili 799284. Također za vaše muzičke želje pisati nam možete na naš Viber broj Radija Prača 061 287 918.